0: Ako vam komšija živi u ulici Lipa, a drugi u ulici Platana, nalazite se u dijelu grada gdje adrese ne prate uobičajene obrasce, već prirodu. Lipa, Breza, Bor. Svaka od ovih ulica je deo priče o naselju koje je planirano kao spoj grada i prirode.
1: U većini gradova vam pomažu GPS i dobra mapa. Međutim, u slučaju da se izgubite u naselju Cerak, dovoljno je da znate razliku između Breze i Lipe.
2: Naselje estetski izuzetno lepo, radi se o ulicama koje imaju zgrade visine 3 ili 6 spratova, samo mislim da su nekad 3 solitera od 9 spratova, a ulice su nazvane po drveću koje čine drvorede u tim ulicama, tako da je to jedno onako kao na neki način rajsko naselje za ljude koji u tom kraju žive.
0: Za one koji prvi put dolaze, nazivi ulica umeju da budu i mali izazov, jer vas mapa vodi kroz drveće, pa se orijentacija pretvara u zanimljivu zagonetku.
2: Odlazio sam kod jednog svog profesora koji je živeo u Jasenovoj ulici, a nisam dobro razumeo naziv ulice. Taj moj profesor je preživao Jasenovac. I ja sam pomislio, Bože, rekao, zašto taj čovjek sad mora da živi u nekoj ulici koja se zove tako isto, a u stvari je radilo se samo o grešci u jednom slovu. On je živio u Jasenovoj ulici, a ne u nekoj ulici koja ima bilo kakve veze sa pojmom Jasenovca.
0: Za stanovnike su ovi nazivi i više od imena ulice. Ne znače samo adresu, već bude i osjećaj pripadnosti jednoj zelenoj mapi grada. A za posetioce, upravo ti nazivi često su prvi detalj koji im ostane u sećanju. Naselje Cerak Vinogradi jedinstveno je po mnogo čemu. Između ostalog i po tome što važi za remek delo moderne arhitekture. Zvanično, ovaj deo grada zaštićen je kao kulturno dobro.

0: sam doživela.
1: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce u narednim nedeljama. Vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.
3: Planina Rudnik krije tajne stare vekovima. Jedna od njih su i Đurine ćelije. Zahvaljujući narodnim predanjima, pronašao ih je arheolog Vladan Milivojević 2012. A godinu dana kasnije počelo je istraživanje tog manastirskog kompleksa, tada prekrivenog gomilom kamenja.
4: Otkriven je veći deo manastirskog kompleksa koji je zasnovan negde krajem 14. ili u 15. veku. Tu spada pre svega srednjovekovna crkva koja je manjih dimenzija, dok negde krajem 16. 17. veka, izgleda baš u vreme doziđivanja priprate, je podignut i veliki konak do same crkve, a istočno crkve i severoistočno crkve pronađeni su manji objekti koji su bili od drveta, najverovatnije to i jesu bile ćelije po kojima ovaj lokalitet i nosi naziv.
3: I po Đuri, za kog se smatra da je bio kaluđer, u blizini arheološkog nalazišta pronađeno je i groblje.
4: Među grobovima ističe se jedan sa natpisom na nadgrobnoj ploči, to je ploča Spahije Jovana koji je se upokojio 1633. godine. To je groblje svetovnjaka, možda upravo porodice tog čoveka, i ono se nalazi severno od crkve, dok se zapadno od konaka na jednom manjem prostoru u oivičenom ogradnim zidom nalazi groblje gde su sahranjeni sve muškarci, i to nam jasno ukazuje da se radi o monaškoj nekropoli.
3: U proteklih 13 godina arheološka iskopavanja su prekidana i nastavljana. Sada su u završnoj fazi i radi se konzervacija zidova pod nadzorom Kragujevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
5: Konzervacija podrazumeva preziđivanje delova zidova koji su nestabilni, doziđivanje do nivoa za prezentaciju, odnosno do nivoa sigurne visine, dokle sigurno znamo šta se sa zidovima dešavalo.
3: Arheološki fragmenti pronađeni u Đurinim ćelijama čuvaju se u Narodnom muzeju u Aranđelovcu.
6: Svi oni važni materijali koji se pronađu na samom lokalitetu dolaze u Narodni muzej gde budu obrađeni i ono što najbitnije konzervirani i sačuvani za generacije koje dolaze, ali naša želja je prvenstveno da svi ti predmeti jednog dana budu vraćeni na originalno svoje mesto i upravo ovaj deo radova koji se ovde vrši jeste da se jednog dana oživi ovaj lokalitet.
3: Uskoro će biti nastavljena arheološka istraživanja na još dva lokaliteta, Dvorine i Mali Venčac. Na taj način Narodni muzej u Aranđelovcu piše nove stranice istorije.
7: Imali smo klince u maštini.